Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. You shot me so damn well. You shot me then you

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Asculți Brașov, asta contează.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

ca sentețea. Aburul plutea pe sus și ne tot fuma, și ne tot fuma, și ne tot fuma.

mai vedea ce-o fi. Sunt aici în fața ta, te ridici ochii, mă vezi. Sunt făcut din luci și stele verzi. De facem ceva greșit, să ne spele soarele.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hesburger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hesburger Brașov!
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
4: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We got it together, baby.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibriladoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibriladoare automate montate în Brașov sunt aproape imposibil de găsit în caz de urgență. Deși dispozitivele medicale pot fi folosite de oricine și salvează vieți, cel din Piața Sfatului a fost deja furat de două ori și acum este păzit. Mai mult, unii pasnici ai Universității Transilvania nici nu știu că au astfel de aparate în clădiri. În ciuda problemelor, Primăria Brașov anunță că va cumpăra încă 3 defibriladoare pentru bazele sportive. Cererea de locuri în creșele publice din Brașov dublează capacitatea existentă. La finalul primei etape de înscrieri, peste 1300 de dosare au fost depuse pentru cele 680 de locuri libere. Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat că va cere institutului școlar suplimentarea capacității cu încă 200 de locuri. Familiile care vor rămâne în afara sistemului public vor primi de la primărie un sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletine cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Senescu îți pregătește cafeaua de 10.
3: Mirosul de cafea tu trezește inima în toate diminețile.
4: Oi!

18 grade Celsius acum la Brașov, temperatură de vară și ritmuri estivale aici pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro. Suntem în 5 iunie, aș vrea să spun că a venit vacanța cu trenul din Franța, însă mai avem puțin de așteptat, dar a venit weekendul. Bună dimineața, Brașov! A început cafeaua de 10 și până în jurul orei 13 suntem împreună pe frecvența care face diferența. Continuăm cu Harry Styles, As It Was, o piesă minunată. Eu sunt Claudia Sănescu și vă doresc să aveți audiție faină. Puteți să-mi scrieți pe WhatsApp și cu siguranță o să vă răspund, să-mi spuneți cum sunteți și unde sunteți. Bună dimineața!

Oh, hi, suntem în ora de aur aici la Cafeaua de 10 și până la ora 11 ascultăm hituri de ieri și de astăzi. Dragostea adevărată nu pălește niciodată. Am început să vorbesc în versuri, în rime, pe semne că mă inspiră artistul următor, Mark Knopfler, True Love Will Never Fade.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Ce vers frumos! I was born to love you, I was born to take care of you. Piesa asta a fost scrisă și interpretată inițial de Freddie Mercury, lansată pe albumul său solo Mr. Bad Guy în anul 1985. Queen a reînregistrat ulterior melodia după moartea lui Freddie, iar versiunea trupei a apărut pe albumul Made in Heaven în 1995. Această variantă este cea pe care mulți fani o cunosc cel mai bine datorită combinației dintre vocea lui Freddie și interpretarea completă a trupei. Melodia este o declarație de dragoste plină de energie și optimism, reflectând stilul expresiv și pasional al lui Freddie Mercury. Am ascultat I Was Born to Love You în interpretarea inegalabilă a lui Freddie Mercury. Continuăm ora de aur aici la Cafeaua de 10.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Muzica amintirilor tale se aude în fiecare vineri de la 10 la 11 la Cafeaua de 10. În ora de aur. We were good.

Suntem în ora de aur la cafeaua de 10 și am ascultat-o pe Miley Cyrus cântând despre puterea de a merge mai departe și de a te iubi pe tine însuți. Iar dacă Flowers vorbește despre independență, următoarea piesă ne amintește că, dincolo de toate, fiecare dintre noi își dorește să fie aproape de cineva. Din anii 80, cu vocea inconfundabilă a lui Rick Astley, ascultăm Take Me to Your Heart. Nostalgii muzicale aici la Radio Brașov, la cafeaua de 10, în fiecare vineri de la 10 la 11.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Suntem în ora de aur aici la Cafeaua de 10, For What It's Worth, o piesă a trupei suedeze The Cardigans, lansată ca primul single de pe albumul Long Gone Before Daylight în anul 2003. Este una dintre cele mai sensibile și mature melodii ale trupei, foarte diferită de hitul lor celebru Love Fool. O melodie minunată rămânem în anii 80 cu Princess, Say I'm Your Number One cu un ritm complet diferit.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Savul Arad.

0: Discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Atât de mult am fredonat piesa asta în anul 2024, atunci când a apărut, încât am învățat-o pe de rost. O altă melodie românească ce-mi place foarte tare este semnată de Halina Eremia, se numește Gura Ta și este cu piesa cu care încheiem ora de aur aici la Cafea de 10.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park SA, având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Heidi Klum de pe podiumul modei pe scena muzicală cu Sunglasses at Night. Și de așa trecem în a doua oră a întâlnirii noastre de astăzi de aici de la Radio Brașov. Bem cafea delicioasă, ascultăm muzică bună și informații interesante care să nu ne distragă totuși foarte tare atenția și să rămânem concentrați la ceea ce facem. Sunt Claudia Sănescu, audiție faină!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibriladoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibriladoare automate montate în Brașov sunt aproape imposibil de găsit în caz de urgență. Deși dispozitivele medicale pot fi folosite de oricine și salvează vieți, cel din Piața Sfatului a fost deja furat de două ori și acum este păzit. Mai mult, unii pasnici ai Universității Transilvania nici nu știu că au astfel de aparate în clădiri. În ciuda problemelor, primăria Brașov anunță că va cumpăra încă 3 defibriladoare pentru bazele sportive. Cererea de locuri în creșele publice din Brașov dublează capacitatea existentă. La finalul primei etape de înscrieri, peste 1300 de dosare au fost depuse pentru cele 680 de locuri libere. Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat că va cere institutului școlar suplimentarea capacității cu încă 200 de locuri. Familiile care vor rămâne în afara sistemului public vor primi de la primărie un sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletinele cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
3: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
4: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Miros.

0: always find a way back home.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hess Burger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hess Burger Brașov!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park SA, având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio. Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hess Burger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hess Burger Brașov!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, diferență pe frecvență.

0: Unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pe 4 iunie, legendarul brand de burger din Finlanda, Hesburger, se deschide pe strada Institutului numărul 8B. Burger delicioși, surprize și o roată a premiilor plină de recompense. Vino să sărbătorești marea deschidere Hesburger Brașov!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin, excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Oi! Oi! Oi!

0: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele. Investiția este de 6.146.936,60 de lei cu TVA și va fi finalizată în 15 iunie 2026. Proiectul va contribui la adaptarea infrastructurii medicale pentru a preveni, a diagnostica și a trata infecțiile asociate asistenței medicale. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Chiquito al lado.

Radio Brașov. 100% radioactiv.

bază.

stare, Ginger Rogers.

accelerai, alza la radio.